0: onyame ne wo kan
1: goodness ma ba ba ba
0: fa ho ba no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe me ba no so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma